0: vân bài thôi kệ vân bài hờ hề vân bài thôi
1: phân năm ban phân năm na dọn tiền nhờ kệ phân năm ban phân năm na